ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the

Maing hapon sa among mga suking tigbaminaw. Sa musunod nga takna ang 106.9 FM, The Anchor Radio. Mupabati kaninyo sa mga binisiyang Kristohanong awit. Hinaot nga sa pagbaminaw nimo ning maong mga awit, minugtukan nimo ang gugma, pailob ug kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ug unta kun wala ka pa nakaangkon og kaluwasan, imong dawaton si Ginoong Hesus Kristo pinaagis pagtuo nga na sa imong kasing-kasing aron ka maluwas. Ug kun galing nakaangkon ka na og kaluwasan nga ikaw mauhag nga mga lagad kaniya nga tinud-anay, kay hapit naman siya mubalik. Mayong hapon, hinaot nga mapanalanginan ka.

si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

Iyaw mo na bang iso? Ha? Mura ba gana ba? Na-enroll naman ta. Yan na tamang eskwela, na-enroll naman ta. Ana ba na? Na-enroll naman ta. Di na tamang eskwela. Uy, luwas mangga ta, mga lagad ta. Musimba ta sa buhi nga Diyos, kay luwas ta, dili kay, nangaluwas naman ta, di na tamang lagad, di na tamang simba, niyabag na. Wala mga isoon. Ayaw hununga ang pagsimba. Kay kaning pagsimba, mauni, muhimo, mutabang na to, ni muni, musagang na to, ha? Nga mahimo tang magmadaugon sa ato ang kinabuhi, pakigbatok sa atong kaaway. Imugali ning tugutan nga mababagan si Yawa, di kakabantay ang imong teritoryo sa imong kinabuhi, Kristohanon, di kakabantay ang Yawa na'y gabarug, ang Yawa na'y maglingkod. Ayaw tuguti. Satan can hinder, can bind our worship. Kay tungod mga isoon, tagaan kaniya daghang mga excuses, daghang mga niya iya himuon ang kalibutan nga attractive niya, nalipat kay ka, daghan kay mga makapaibog ni mo didto niya, wa na kay time para sa Ginoo, nabalihin na imong kasing-kasing. Amen? Niya, masuya ka sa uban, imo din conclusion, tanawa, magana sila magsimba. Mung tanawa, luoy kita. Masayop na ang imong pananaon sa kinabuhi, parehas ka ni Asap, pero salamat kay si Asap ni adto man simbahan, natubag. Then I understood I therein. Niya, kung tuwata sa kalibutan, ang atong utok, dominar si Yawa, dili na mao, dili na mao. Contradict man ang sa Ginoo. Eh si Yawa, dapat dili ka, kinanglang mo dato ka. Pero pag abot dire, di ay lumalabay na dahil atong ikabuangan. Ayaw mga iksuon ini kagabi. Oh. Nag-remind nato ni ang Diyos, deserve siya nga atong simbahon. Ayaw siya tuguti nga na mga butang mubabag arumalayo ka sa Ginoo. Magapot, tagamahanan nga Diyos. Salamat Ginoo sa imuhang pulong Ginoo. Salamat sa imo ang pag-remind ka namo nga ikaw ang Dios buhi o ikaw among pag-aalagaron. Matod pa si imo ang pulong, God seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Lord, ikaw naga-expect ka namo nga imong mga anak, imong mga katawhan nga mga luwas, giluwas mo kami aron mo simba diha kanimo. But I know, Lord, nga ang Yawa nangita sa tiyag paagi nga ang pagsimba mabalhin nga doon sa iya. But Lord, akong pag-ampo Ginoo, tabangi ang mga katawhan, imong mga kaanakan Ginoo, nga dili unta mi malipat sa paagi sa Yawa nga gamito niya ang among mga kabisi. Aron di nami makapanahon diha sa pagduol kanimo, aron sa pagpamati nimo, aron sa pag-alagad o pagsimba diha kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Himuon niya, Lord, ang kalibutan nga nindot sa among pananaw. Aron diha malayo mi Ginoo, daghang kompetensya na sa among pagsimba diha nimo. O himuon niya, Lord, nga mga tao nga mga ning prosper ning kalibutan na nga wa gani magsimba anyet ni prosper sila. But Lord, salamat imong gipakita sa imong pulong nga kining mga butang nga gikasuyaan usahay sa mga katawhan nimo Ginoo, usahay malimbungan kami. Pero Lord, ingon imong pulong kini lumalabay lamang. Lord, salamat. Ako nag-ampo, tabangi ang matag Kristohanon nga among isurrender among kaugalingon. Ikaw ang among tinuod nga bahandi niining kinabuhi, Lord God. So Lord, I pray nga ikaw maghatag ka isu sa matag usa to come forward, among isurrender among kaugalingon. Samtang buday duko sa ulo, mga isuon, akong gihangyo, akong i-encourage sa matag usa. Isuon, maybe dahil many times atong kinabuhi nga wailami isimba, kay daghang mga butang gamiton siya wa pag-attract na to. Wa na yung gana ang pagsimba. Pero mga isoon, ako tika ingnon, ayaw tuguti nga si Satan mo ay muhari sa imong kinabuhi. Tuguti ang Diyos na mo ay sintro sa imong kinabuhi. Aron ang imong pagsimba, mapabili nimo, mahatag nimo ang the best, ngadto sa Ginoo. Kanya ang imong pagsimba, mahimong magbungahon. Kung kini makatabang sa imong makahatag encouragement nimo, maka-edify sa imong Kristohanong kinabuhi, maligon ikaw diha tungod kay ano naa ka kanunay makadawat makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo apan himuon si Yawa iya kining gugon para mawad-an kagana. But ining orasa atong dadon atong kaugalingon, atong isurrender atong kaugalingon diri sa Dios. Come to the front. Ayaw huwata mga isuon nga imong kinabuhi anha pa kamo duol nga humana ka nang gibunog si Yawa. Duol na to atong kaugalingon. Lord, di ako Ginoo, tabangi ko Ginoo, ayaw tuguti nga madisib ko sa orang kaugalingon. Di na ko kasimba, wa na ko'y panahon sa pagduol, pag-alagad, di ni mo Ginoo, kay daghang mga butang na nga nibabag sa kong kinabuhi. Come to the front.
Kanus amanday ka makigsabot mga igsoon sa Ginoo, unya na ka muduol sa Ginoo sa dihang nawata na giwatas-watas nas kaaway imong kinabuhi, bunog na ka anha pa ka muduol. Mientras wa pa ikaw maatake sa kaaway, itugyan na imong kinabuhi diya sa Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo na makahimo ako sa pag-alagad, pagsimba diya sa kanimo diya sa Espiritu o sa kamatuoran.

0: si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.
1: And the foolishness of preaching is the only hope we have.
2: Broadcasting the glorious gospel of Jesus Christ. You are tuned to 106.9 FM.

0: The Compassionate Spot on the FM dial, 106.9 FM.
1: Preaching the Word on the airwaves, Anchor Radio, 106.9 FM.
2: Si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.
3: And

0: Hello, ako si Jupiter Mabolok sa DepEd Division of Bohol. Gihangyo ko kamo sa pagpamati sa Landmark Radio 106.9 FM, your best choice of sound Christian music.
1: Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa estasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

Ang atong pagbasa, atong kutloon, gikan sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa versikulo 18. Ako balikon, unang mga taga Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa versikulo 18. Apan ako dilibuot nga kamo mahimong walay kahibalo mga igsuon. Mahitungod kanila nga mga nangatulog. Aron nga kamo dili magkaguol. Bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Kay kun kita nagtuo nga si Jesus namatay o nabuhi pag-usab. Bisan sa ingon sila usab nga nangatulog diha ni Jesus pagadadon sa Dios uban kaniya. Kay kini among isulti nga na kaninyo, pinaagi sa pulong sa Ginoo, nga kita nga mga buhi o nagpabilin, ngadto sa pagbalik sa Ginoo, dili mag-una kanila nga nangatulog. Kay ang Ginoo mismo mo kanaog gikan sa langit, uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel, o uban sa trompeta sa Dios, o ang mga nangamatay diha ni Kristo, mo bangon pag-una. Unya kita nga mga buhi ug nagpabilin pagasakgawon pagtingog uban kanila diha sa kapanganuran sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon kita sa kanunay makiguban na sa Ginoo. Tungod niini paglinipayay ang usa ug usa pinaagi niini nga mga pulong. Mga higala karong atong sibya, atong hisgutan karon ang mga pulong nga maghatag nato og paglaom, kalipay og kahinam. Mga higala, kumbalik ko na, ang ating hisgutan karong buntaga ang mga pulong nga maghatag nato og paglaom, kalipay og kalinaw. Karong mga panahon na kung maminaw kas balita sa radyo, mutan-aw ka sa mabalita sa TV, bisan mo search ka sa internet, sa Google, makita ni mo nga murag ang mga panghitabo sa kalibutan, di maghatag nato og paglaom, di maghatag nato og kalipay, o di maghatag nato og kahinam. Makapastress, nga naman, mabasahan ni mo diha, nagpadayon pagkuyanap ang COVID-19 nga sakit. Ay naghapang na dugang pagtakboy, na apoy nangamatay, na yun nga recorded ng mga cases, nagpadayon pagdaghan. O niya, na ay gubat dito sa Ukraine, batok Rusya. Ang Rusya may sulong sa Ukraine. Then, siyempre, sa maobserbahan po niyo sa palibot, may saka ang presyo sa gasolina. O kanang pagsaka sa presyo sa gasolina, mo konektar na sa plitihan. O kung musaka ang plitihan, mo mahal sa mga palitunon. So mahigala kung ang imong pangunahuna o paglaom, wala sa mga butang, may kalabutan sa Ginoo, lagmit yun nga, mationg kagkahingawa, kabalaka, kabalisa o kahigwaos. Apan mahigala, mga binuhata sa Dios, lumalabay ramang kita ng kalibutan na. O kung basahan niyo ang balang kasulatan, dunay dagha mga butang, gitanyag ang Dios kanato nga makahata na itong paglaom, kalipay o kalinaw. So kung balikon, ang hisutan karon ang mga polo nga makahatag na ito o paglaom, kalipay o kahinam. Una mga higalaan, kining unang hisutan na ito, dunay katubsanan o kapasayloan o pagsagop diha ni Ginoong Hesus Kristo. Kumbalikon, dunay katubsanan o kapasayloan o pagsagop diha ni Ginoong Hesus Kristo. Mga higala nga nung kini may una na itong hisutan tungod kay usa sa mga makapahasol, makapabalisa,
makahatag og kahadlok sa tao, ang pangunahuna nga kung mamatay siya, maimpirno siya. O, ang ubang mga tao, gilimot-limutan na lang butanga. Pero di gid niya malikayan sa dang siya mag-inosara, mag-hinuktok, mahinunuman niya nga, maabot ka niya ang kamatayon. O inikamatay niya, doon ay doon ka posibleng lugar nga iyang paingnan, ang langit o ang impyerno. Pero tungod kay makasala man siya, nahibaw siya nga impyerno ko siya, pero hinuon ka ng kamatuoran iyang ipanikamutan nga ma-deny sa iyang kinabuhi. Mauna nga musod siya bisyo, inom, uban pa mga kahilayan, aron nga malimta niya ang kamatuoran. Nga humanin kinabuhi a dakog posibleng nga impyerno siya kay makasala man siya. Ang iya mismong konsensya sulod sa ikaw ninyo nagtudlo niya, naghunghong niya nga makasala siya. Pero mahigala di unta angay nga kana mo ni kahimtang na itong mga tao. Kay nga naman, adunay kapasayluan, adunay pagsagop, adunay katubsanan diha ni Ginoong Hesus Kristo. Mahigala Efeso Kapitulo 1, Versikulo 7, ablihi palag ninyo sa inyong mga Biblia. Efeso Kapitulo 1, Versikulo 7.

si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the

Mayong buntag sa among mga suking tigpaminaw. Sa musunod nga takna, ang 106.9 FM, The Angkor Radio. Mupabati kaninyo sa mga binisayang Kristohanong awit nga adunay mensahe mahitungod sa persona sa Dios, mahitungod sa kalawasan diha ni Kristo Jesus, mahitungod sa pagpangalagad o sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinaot nga mensahe nining maong mga awit muawhag kanimo sa pagpangita sa kalawasan sa Dios. O kung may kalawasan ka na nga ikaw maawhag sa pagpangalagad kang Ginoong Hesus Kristo, may muntag, hinaot nga mapanalanginan ka.

0: Ang atong pagbasa karong buntaga at tungkutloon gikan sa libro ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Efeso, Efeso kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 4. Akong balikon, Efeso kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 4. Busa kamo mahimong mga sumusunod sa Dios ingon nga pinalangga nga mga anak. Og paglakaw diha sa gugma ingon nga si Kristo usab na higugma kanato og naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato nga usa ka halad og usa ka sakripisyo ngadto sa Dios alang sa usa ka mahumot nga alimyon. Apan ang daotang pagpakighilawas og ang tanan nga pagkadili mahinlo o pagkamaibugon ayaw itugot nga kini sa makausa paganganlan diha kaninyo ingon nga nahimong mga balaan ni ang pagkamahugaw ni ang pagsulti og binuang ni binastos nga binastos nga dili angay apan Hinuon ang paghatag og mga pasalamat. Mao kini ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Natay tulo ka punto karong sa atong pagtuon, sa atong pagpanandong. Nag-ingon sa Apostol Pablo nga busa kamo mahimong mga sumusunod sa Dios ingon nga pinalangga nga mga anak. Mga higala nga naminaw karon kung nag-ila ka sa imong kaalingon nga usa ka ka-Kristuhanon, usa ka ka-magtutuo sa Ginoo, angay nga mahimo kang sumusunod sa Dios. Kana nga sigutan lapad man kaayon siya, ato lang ipunting ang atong paghisgot karong buntaga niining tulo ka punto nga kung ikaw usa ka ka-Kristuhanon o usa ka kamagtutuo sa Ginoo, excuse me, angay nga naagid nini mo, angay nga magtinguha agid ka ini. Malipay gid ang Ginoo kung kining mga butanga mao ang mahimong focus sa imong pagkinabuhi. Mahimong tumong sa imong pagkinabuhi. Nag-ilaman ka nga sumusunod ka sa Ginoo. Giisip ka ang imong kalingon nga iyaha ka. So kining mga butanga, kining tulong at isgutan karon angay gyud ni maanaan nimo. Una, magkinabuhi diha sa kamatuoran. Kung usa ka magtutuo sa Ginoo, kung usa ka Kristohanon, unang tanang gyud kinahanglan ka nga magkinabuhi diha sa kamatuoran. Sumala sa atong basa sa ikaduhang Juan. Nana sa tumoy nga bahin sa Biblia, ikaduhang Juan kapitulo, o sarang mga kapitulo ang ikaduhang Juan, dirita sa versikulo 4 at basahon, ako nagkalipay sa rabihan nga ako nakaplag sa imong mga anak nga nagalakaw diha sa kamatuoran ingon nga kami nakadawat og kasuguan gikan sa Amahan. So gikalipay ni Apostol Juan nga kining babae nga iyang gisuwatan din he, ang iyang mga anak naglakaw di as kamatuoran. Laing bersikulo mga kagalaan, ikatulong Juan, verse number 3. Ngayon din niyo, kay ako nalipay sa labihan sa dihang ama isuon, miabot o mipamatuod
1: sa kamatuoran nga anaa kanimo bisan nga ingon nga ikaw naglakaw diha sa kamatuoran. Versikulo 4. Ako walay mas dako pa nga kalipay kaysa pagpaminaw nga ang akong mga anak naglakaw diha sa kamatuoran. Higala giilaban nimo imugalingon nga iya ka sa Ginoo. Angay ka maglakaw, angay ka magkinabuhi diha sa kamatuoran. Higala hinumdumi nga ang atong manluluwas mao si Kristo Jesus, siya ang kamatuoran. Atong nga basa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Juan 14 bersikulo 6 unsay gi pamulong ni Ginoong Hesus ni maong pinaagi ni maong bersikulo. Mingon siya, si Hesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay tao nga nagaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. Sumahigala, miingon si Kristo Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran. So siya ang kamatuoran. Nan ka ikaw miilaman ka kasi ang galingon nga Kristohanon, kung gidawat nimo si Kristo nga imanaluwas, anaa si Kristo nimo nga mao ang kamatuoran. So dapat nga ikaw magkinabuhi nga anaa sa kamatuoran. Ang pangutana karon, kana bang imong gipanghimo? Kana bang imong gituuhan? Kana bang imong gibarugan kamatuoran? Ha? Karon sa unsang paagihan nato mahibaluan nga kanang atong gituuhan, kanang atong gibarugan, kanang atong gipanghimo iyas kamatuoran. Dirita sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17. Pamulong gyapon kini ni Kristo Jesus mingon sa diri. Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Mga higala kining pulong sa Dios di ay mao ni ang kamatuoran. Kining Biblia nga atong gibasa atong gitamdan mao ni ang kamatuoran. So kay angay man ta magkinabuhi di as kamatuoran, atong itandi ang atong gituuhan kon tukma o naisibo ba kana sa Biblia. Atong itandi ang atong gipanghimo kon kana sibo ba sa Biblia. Atong itandi ang atong gibarugan, ang atong mga prinsipyo kon kana oyon ba sa Biblia. Kaya ang Biblia kamatuoran man siya. Kita ba yung mga tao masalay punta? Kita mga tao nagdakuta na impluensyahan ta sa unsaman sa panghunahuna o tradisyon sa atong mga ginikanan. Na di ba tama kasigurong husto ang atong mga ginikanan kaya naman tawhano na po sila. Na impluensyahan na sila sa unsay gipanghimo sila mga katigulangan kanya ito. Na anibaw ba kita mga Pilipino nga wakta nagdako nga nagbasahan o Biblia. Kaya kita mga Pilipino, gidid anta sa mga katsila ng mabasa ng Biblia. Gidid anta kikono makabuang ang Biblia. Muna nga din ato ikahibulo nga naatay gipanghimo, naatay gibarugan, naatay mga tradisyon nga sukwahi sa Biblia. Nan karon kay Kristohanon man ta, giilaban ni mo yung kalimang na masumusunod sa Ginoo. So kung naay imong tradisyon, na imong gibarugan, gituuhan, nga sukwahi sa pulong sa Ginoo, dapat nga magpakurihir ka. Dapat nga ihiklin nimo kana. Kay tagaan nimo dakong luna, dakong bili ang kamatuoran sa imong kinabuhi. O bisan tingali o nagdako ka nga dili ka dili ka sakop sa dakong simbahan. Tingali ang pundok nga gituuhan nimo nag-angkon sad nga Kristohanon, nag-ilapod nga iyaha sa Ginoo. Pero ang pangutana, kana bang gitudlo sa inyong leader, inyong pastor, inyong pastora, inyong ministro, o yun ba nas kamatuoran? Kay kung dili gani, angay nimo isalikway ka ng butanga. Ha? Panalitan unsa man nga
0: kamatuoran ang angay makita ang atin itong barugan. Pananglitan, ang pagka-Dios ni Kristo Jesus. O mabasa mo ginas Biblia ni mo, nga Dios si Kristo Jesus. Asa na itong mabasa? Sa Roma 9:5. O na kay Biblia. Ablih palihog. Roma 9:5. Naigon kini din he. Kang kinsa ang mga amahan. O gikan kang kinsa mahitungod sa unod. Si Kristo miabot. Kinsa labaw sa tanan. Dios nga bulahan sa walay katapusan. Amen. Unsa gani ang ingon ni maong bersikulo? Si Kristo Jesus, Dios nga bulahan sa walay katapusan. Naibaw ko nga daghang mga napi mga tao nga musalikway ni mong kumatuuran. Kaya kuno si Kristo Jesus tao lamang. Pero mabasa man yung Biblia nga si Kristo Jesus Dios. Siya ang Dios nga nagpagkatao. Dili siya sa orihinal na kahimtang tao, nagpakatao. Para sa unsa? Aron dunay halad sakripisyo para sa atong kasalanan. Ang Dios nga gamhanan, nagsulob, unod, ubukog, ipakatao, pinagis sa babay, si Birhen Maria, aron unsa man, makabaton, unod, ubukog, aron ikalansang sa krus, bayad sa atong kasalanan. Kaya ang Dios espiritu man. Di man siya mahimong halad sakripisyo, kundi siya magpakatao. Dios si Kristo Jesus, pero pangatana, ang inyo bang pundok nagtulo nga Dios si Kristo Jesus? Laing kamatuoran nga angay na itong barugan. O ni, ang iglesia sa Dios dapat tumalahon o lalaki nga bana sa usa ka asawa. Ang pangutana, kana nga kamatuoran gitbarugan ba na sa inyong pundok? Unsa man ang nagdumala diha ninyo? Kanang inyong obispo, kanang inyong pari, may asawa ba na siya o mga anak? Bana ba na siya? O kanang pastor niya sa inyong pundok? Unsa man na siya? Babae ba na o lalaki? Kung lalaki, pastura, sukwahi ka na sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, mabasa ni mo sa 1 Timoteo kapitulo 3, versikulo 1, ngayon niyo, kini usa ka tinuod nga panultihon, kung ang usa ka lalaki nagtinguha sa katungdanan sa usa ka tagdumala sa iglesia, siya nagtinguha sa usa ka maayong buluhaton. Versikulo 2, nan ang usa ka tagdumala sa iglesia kinahanglan nga dili sa lawayon ang bana sa usa ka asawa. Mabinantayon, mabuot, may maayo nga batasan, maabi-abihon, andam sa pagtudlo. So mga higala, giingon din eh, ang tagdumala sa iglesia bana sa usa ka asawa. Nagpasabot lalaki sa kibana man, dunay asawa. Ha? Klaro man ang pulong sa Ginoo kung imo kining sundon. So ikaw, higala nga naminaw karon mautana ko, kana bang pundok nga imong giapilan karon? Ang nagdumala na o nagtudlo ana, kanang nagtudlo ninyo sa pulong, nagwalis inyo sa pulong sa Ginoo, kanang nagsermon ninyo, unsa man na siya, lalaki ba na siya? Kung lalaki ba, may asawa ba na siya? Kung babae ganin na siya, suma sa pulong sa Ginoo, dili na mao ang dapat nga mudumala sa iglesia. Kaya ang mudumala sa iglesia, dapat lalaki, bana sa usa ka asawa. Tingali ikaw na minaw karon, masko ka na ako. Tingali masakitan ka. Mayroon ka nga, nganong hilabtan maginmin ninyo? Higala, ingon nga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Magtutudlo ko sa inabasa sa Biblia.
1: ang Kristohanon dapat magkinabuhi des kamatuoran. Ug mao man ang kamatuoran. So hinainaot ko nga ikaw nga naminaw karon. Tagaan ni mong bili kini nga mga pulong. Daghan pa mang kamatuoran sa Biblia mahigala nga atong mabasa. Nang hinaot ko nga ikaw dunay kasibot pagtuon ini. Muna ipalabig yun ang pangunahuna, ipalabig yun ang mapagtulon sa Biblia kaysa pagtulonan sa tao. Kaya nga naman, ang tao masalay pun man. O sige, ingon sa Isaiah 8:20. Isaiah kapitulo 8, versikulo 20. Nang ingon kini dinhi, ngadto sa balaod o ngadto sa pagpamatuod, kung sila wala nagsulti, sumala ngadto ni ini nga pulong, kini tungod kay walay kahayag diha kanila. Kung ang gitudlo di ay, kung ang giwali, kung ang gihimo sa usa ka religious leader, pastor ba siya, pari ba siya, ministro ba siya, pastora ba siya, o unsa siya, unsa titulo niya di sa simbahan, apan ang iyang gitudlo, ang iyang gibarugan, iyang gipanghimo, o gisogo sa mga kaubanan, kasakupan nga himuon, sukwahi gani sa pulong sa Ginoo, dili gani mabasa sa pulong sa Ginoo, sayup gina siya. Bisan unsa pa iyang degree, iyang ranggo, iyang posisyon, o bisan unsa pa siya diha sa hutong sa katalingban. Nanginaot ko ikaw higala nga naminaw karon. Ako balikon, magkinabuhi o maglakaw diha sa kamatuoran. Maglakaw dahil sa matuunan ang imong pangunahuna, imong baruganan, imong pagtulunan o gibuhaton, ipahiuyon nimo sa balaang kasulatan. Kaya ang balaang kasulatan kung matuunan. Dili katakaron sa ikaduha. Ikaduha is magkinabuhi nga balaan. Magkinabuhi nga balaan. Dirita sa 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 15 ngadto sa versikulo 16. 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 15 ngadto sa versikulo 16. Naga nang pulong sa Ginoo. Apan maingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan sa samang paagi magbalaan kamo diha sa tanang paagi sa pagkinabuhi tungod kay kini na isulat magbalaan kamo kay ako balaan. So mga higala, sugo ni sa Ginoo ug wa gyud kitay laing mahimo kun dili pagsugot. Kung giilan nimo ang Ginoo nga labaw nimo, kung giilan nimo nga ikaw iya sa Ginoo, kung giilan nimo nga sumusunod ka sa Ginoo, dapat gyud magunahuna ka nga magkinabuhi ka nga balaan. So sa pasabot ng balaan, kanang balaan ang pasabot og linain, gipalahi. Linain, gipalahi. Giputli muna ang balaan. So kung nagkinabuhi ka nga balaan, nagpasabot nga, magkinabuhi ka nga putli, maglikay ka sa kahugawan sa sala. Kung kaniadto sa di pa Kristohanon, nagkinabuhi ka sa kalawayan, kahugawan, kahilayan, karon nga iya na ka sa Ginoo, undangan na ka na siya. Nga naman, iya naman ka sa Ginoo. Tanawa, atong balikon itong Efeso Kapitulo 5, Efeso 5. Nag-ingon din sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 3, apan ang daotang pakighilawas o ang tanang pagkadili mahinlo o pagkamaibugon, ayaw itugot nga kini sa makausa paganganlan diha kaninyo ingon nga nahimong mga balaan. 4, ni ang pagkamahugaw ni ang pagsulti og binuang, ni ang binastos nga dili angay apan hinuon ang paghatag og pasalamat. Versikulo 5, kay iniini kamo na sayod nga walay bigaon ni dili mahinlo nga tao ni maibugon nga tao kinsa usa ka magsisimba o Diyos nga makabaton o bisan unsang panunundon sa ginarian ni Kristo sa Diyos. Ayaw itsays, ayaw itugot nga adunay tao nga maglimbong kaninyo pinaagi sa kawang nga mga pulo kay tungod ni ini nga mga butanga nagaabot ang kapungot sa Diyos ngana sa mga anak sa pagkamasinupakon. Busa ayaw kamo pagpakigambit kanila. Utso, kay kamo sa miaging panahon diha sa kangitngit apan kamo kahayag diha ni Kristo, diha sa kahayag di sa Ginoo paglakaw nga ingon nga mga anak sa kahayag. Sumana mga higala ang atong basa sa pulong sa Ginoo. Kung kani adto na naglunang ka sa kasalanan, naglunang ka sa kahugawan, kalawayan, bisyo, anak na magkaka sa Ginoo karon, tungod ug alang sa Ginoo nga imong amahan. Pag kinabuhi nga tinarong, pag kinabuhi nga balaan, biyae ang tanang matang sa kasalanan. Magputli ka. O gawas sa pagputli is magpalain ka. Ang pagsubutang nagpalain nga, dili ka mo adto sa mga dapit na ang gihimo diha ang kasalanan. Dili ka maghihugoy sa mga tao nga mo auhag ni mo sa pagkasala. Mo agnis mo sa pagkasala. Yes, naatalik yung mga kahigalaan kani adto. Ingon anak sila kay ingon anak po kani adto. Pero kung anak na ka sa Ginoo, higala gihapon nimo sila, amigo gihapon nimo sa tagdan gihapon nimo sila, pero dili na ka makighugoy-hugoy nila. Di na ka mo gahin og taas ng panahon nila kung unsa ilang buhaton sa nimo, kung asa sila magyapungan at tusad ka, kung unsa ilang gihimo-gihimoon sa nimo. Kaya nga naman, kahayag naman ka. Dapat nga ikaw ang imong ikaoban ang mga anak po sa Ginoo nga parehan nimo. Nahinaot ko nga masabtan na nimo. Ako malikon mga butang ni nga gikinahanglan sa usa ka tao kung siya nag-ila nga iya sa Ginoo. Unsa gani ang magkinabuhi nga balaan. Okay? Dili ta karon sa atong ikatulo nga punto. Musulti sa uban mahitungod sa kaluwasan. Musulti sa uban mahitungod sa kaluwasan. Mga higala, kitang mga Kristohanon, di na ito ikalimun ka doon nagitaw nga gamit sa Ginoo. Musulti na ito aron ta makaibaw sa mga balita, aron ta mudawat sa Ginoo, aron ta makaangkon o kaluwasan. O kung ikaw tinudanay kang naluwas, sama sa giingon ni Apostol Pablo, mo sa angay buhato ni mo. Dito sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 16. O sige, ingon din eh. May ingon si Apostol Pablo, oh. Kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Kay kinima o ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una ngadto sa mga Hudiyo ug usab ngadto sa mga Griego. So wa niya ikaulaw ang maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Kun imong basahon sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 ug 4, mao kini ang mabasa nimo. 1 Corinto Kapitulo 15, Versikulo 3, ngatos 4. Kay ako mitugyan nga na kaninyo, una sa tanan sa ak-usab nga nadawat, giunsa nga si Kristo namatay tungod sa ato mga sala, sumala sa mga kasulatan, o nga siya gilubong, o nga siya nabanhaw, sa ikaduhutulo kaadlaw sumala sa mga kasulatan. Ang maing balita di ay, mao ang minsahe nga si Kristo Jesus, namatay alang sa itong makasalanan, gilubong o nabanaw sumala sa makasulatan alang sa itong kasalanan. O nga sabisan kinsa nga mutuon niya na magkaangkon o kinabuhi dayon, magkaangkon o kaluwasan. So sa ito pa na yung mahigala, kita ang mga Kristohanon, kung nag-ila kang Kristohanon ka, dapat ka musulti sa uban sa maong kamatuoran. Dapat ipaambit niyo ang maminsahe. Ha? Hinumdumi nga na pa kayo mga higala, na kay mga kaparentihan, na kay mga mahal sa kinabuhi nga angay sultian sa pulong sa Ginoo, angay sa silang maluwas, angay sa makaangkon o kilmingdayan sama nimo. Yes, ikaw nga midawat sa Ginoo. Suma sa Biblia, ang tao nga midawat sa Ginoo, anak naman sa Ginoo, malangit. Pero unsa man ka ang imong asawa, unsa man ka ang imong mama, imong papa, imong mahisuon, nakadawat ka po na sa Ginoo. Yes, tinuranay nga di kita kapugos nila pagdawat sa Ginoo, kundi gid sila. Pero ang pangunta na, doon na kabigihimo nga masultian sila, mawarningan sila, mapasabot sila sa may balita. Tanim yung nga di man kumaong sulti, pwede man ka mong invitar o kaobanin mo simbahan, na makamang mong sangyaw, aron pag sultin nila. Pwede man ka muhatag o basahon nila. Basahon ng sayang siya sa ang tamang luwas. Pwede man minimo kontakon diri sa Landmark Radio na pastor na ako'y amigo na gusto ko na kumpapirustanihan ni mo, pasangyawan ni mo, pasultian ni mo. Tawag gamit diri. Ha? Ang council number is 0906-263-5196. Nakahigala ang gusto ni mong sangyawan, nakay inahan, nakay amahan, gusto ni mong sultian sa pulong sa Ginoo, igsuon. Ha? Maningkamot mi nga makasultin nila, makasangyaw nila. Di man mi iyon nga maayon na ginimi mong sangyaw, pero tabangan mo, ahangyaw mi sa Ginoo, tabangan mi sa Ginoo. So ato na mahimo, ato nang buhaton, ato nang tinguhaon nga naman, atong katungdanan ang pagsangyaw, ang pagsulti. Unya, mahingawa sa ta nila, kung wapas sila nagkaangkong kalwasan, gusto dahi ka, ikaw rin malangit, sila dili. So may galang hinaot ko nga kining maong butang ato ng himduman. Kung anak ta sa Ginoo, kung iya ta sa Ginoo, kining tulo ka butang ato gining hinumduman o ato ning pinikamutan. Una, ha? Maglakaw diha sa kamatuoran. Ikaduha, magkinabuhi nga balaan. Ikatulo, mosulti sa uban sa maing balita ni Kristo. Nainaot ko na himo kung panangin ni mo karumutaga.